hia na mom ewie ye no mi papa mi mami mi nua ba ma wutie yen sabre mi kama chao se enfa ho se na wo hye ase ewie ye no na hia enfa ho se na wo hye afina se ewie ye no na hia enhye enfa ho se na wo hye busumi na se ewie ye no na hia minim se this day yi and that day yi first july yi bebre an hye ase yi ifri se omu di are ho ni abobo omu na matete mo amane ato mo how ato mo na so e ma wa ba mumbu